0: Bugüne daha gerginli bir şarkı zaman yarınca son çakın üzere sence şey kandaki çoşama çayını daha gergin de uzuyor on tamı sence çoşama çayını da bazına bir atarını daha gergin de sonu yinora bir tarih yok tefe çağı yinora toplum gıtaka gana çoğura daha tez tağını gönül tağıta Нина тундето бингина данго хучамаре изе годимар кунто хучата сан хучата дивндаши тага тхама катео ке мизинде да ке бангадишанан дону зуну гергин нугуни тан хобчангул хаманамба нар гэ нямнун динну тони хуча на чок де чангари дин хаки санга Takoyun gibi ne? Hoştan tadın gibi ne? Daha mazın gibi yem çeyin kaç çeyge sanki takoyun gibi ne? Şeytli doğda kıyçı bu konudan da na Tumumur hüttün kansın gönü Şöğdü yiyordu mu? Oyun gibi ne? Şeytli tabi alın sözce Doğdan gönü kan sözce Şeytli rastın melon zilanda da hüttün gönü mu?
1: Evet
0: Oyun için çınma sözce Mide gönü Oca da kırı kırı şöğdü yiyordu mu yok Dinko da tümcü bu konuda
1: Riya. Tani terengi kabdaga korum derengi jigishirandang jabna kaqsibi goje yangna jik kalimdib jidilerengi jigishirandang dochitam ok?
0: Yok. Takdini nata vinginan hobyungu tani nadik jaga tani jigita kama unyong nyong nari. Yung arangi chimma nabi nami nara ta jasirma yi kandangi tani chirga kolo kolam kali wala sona. 정신이 책을 뜬 거나 다 공주와지. 다른 거 천만한 바 과정이 좋지. 그 다음 가서 여기 보면 성나 당나 사이 다들 소용 먹고 여름인데 돈이 들고 이제 남아 그 타우즈먼디 뭐 끝마고 여기.
1: 그래.
0: 나 지금 법 좀 가서 했을 때 돈을 지금 다시 다시 유튜브 같이 다 법 좀 가서 여름인데 돈이 법 좀 지금 다시 땀 보더라도 그런 돈을 그냥 쓴다던 엄마 다가 양심 같이 그래서 파마지만
1: 그래
0: 나가 걸어 걸어 가는 게 이제 눈 마이 이제 이제 같이 아 담다던 거
1: 그래 그래 과정치 되게 조른긴 손에 셔지나 다르티 와르다른 거 톰이 근든 른근데 히탄부데 소르중거 냥트부 세메그고니 탈홉중이달이 다르탄진나른 기강라 강츠므거트므디로노 요니 토무스크티나나 망와나 멘트트 톱중거 람칸데 날리 영와탄 른거 르캅칠 반트브거 냥트부데 세메치고니 다 까크치즈고나라가 동렌 타파 아더니 영까크거 제르그리 강라 강츠므거 멘트치고 우즈 울템디거도 고리 카양 라몬든즈신데 야야
0: 부딘치데
1: 야 더니 캅스데무
0: 야야 덴득
1: Yeah. Yeah. Yeah, I'm going to go to the next one. I'm going to go to the next one. I'm going to go to the next one. I'm going to go to the next one. I'm going to go to the next one. I'm going to go to the next one. I'm going to go to the next one. I'm going to go to the next one. I'm going to go to the next one. Мы чина чуқ чуна чуқ да рериг ми рериг хэр тугдан тан би жам жана цугз гонэр тартык амгил ди тут тандартрг арнян ортуп семэг гони бакон хсигон тонгон да аян ди нана аян чи чахи чахи г лук гонэр ди дана марги лоб жунг арнян ортуп ди та чуса тан ганз генара си лоб жунг ши дарава тамыз грела тэгэ тамыргин сун шечина тхма чу

0: 동칭게 쇼크 주흥가라 우진은 통통스기라
1: 레겐라 초데모이나
2: 먼저 봐 주데모
1: 데모겐라 나 탕디린 층게 참바 동능아 아겐라 근 조클근 점질 동칭게 쇼니 주흥가 정이 말 갑다리나
2: 어야 먼저 봐 거타 당은 주파마 동인지나 점적 도친 가마모 쇼지 마요 같은 티만거 소난 루인지나 다 다우르추 셰일카 셰모르거리 니체나라 네 로마라 마스타지 롱크룡고 요면 마스타지 땅이 이제 아춘디 샤티나 롱크트기 니 그긴도 고너 롱크트기 스니 니르카 니기 만난 조그치기 다수다 롱크 조군장 또 장고 이주 몬세 커치 세마라다 나 그 로마라 티나 마키나 나 만나 온 조고나 롱크가 그긴도 고기 장고 티스가 동스레 티스카르 그 돈치 샹지 그 티한겐지나 아춘디 단 로클레 로클란 선지나 돈치 샹지 존노다 니 냥그레나르 추고 냥그타 요크라다 모모 산선지나다 돈진 강마모 참마트레 승인디 심성카르크르크다 나는 그 수고 따라나가 맞음나나다 야마나라는 그 디다 침성은 그 실리 카르크르티기 도너가 그 수고가 좀더 강나니나 막 마티야 티르도 데딩인다 다소다 디르케 몽코르코리다 모모 산지나 지츠다 지긴 조코나 인디레 디앵가다 모모 산지나 르츠 통스 지긴 시앙가 데인지나다 승이 수고하게 잡죽 짓음 강마모 카르송 데랑 진나란데 니톤 진자게 되게 쇼고코 뭐지 돈토 인디나 돈치 참마다 승 수고하게 잡고는나다 다랑 냥거린지나 롱코트 알서라와르 세코노 또 장군지 들까다 양촌지 나라랑 그냥 버마 죽는 장부들이 디한 것도 뭐 돈치 강마모 그 터키나니 돈치 참마셨지나 양 미야 시기지게 돈치나도 양만나다 미호 메뉴 양만나 돈치 호메뉴 도모리 다단성이 셔치 세콘데요 아주 고마 촌촌 시 시바 촌촌 들까 롭전이 야르만 좋은 워크니 돈친 촌촌 돈스크 코르드레 데지나 다탄톰 샤콘노 다톰 샤콘노 디 돈스테 조나 루인지나 다 조니니 샤나 시니인지나 니 칼로 안다고 롱코 코르크르 다르스크 니 용고 요미냐 버마죠노 디 헹겐지나 촌 조사가 람촌지나 니니 아주 샹토코다 유츠르토코 람촌지나 양 참마지 로그메리 요나 yang konjuni ga ne lo me kon na ran di lo me che shi sa sa na lo me chong chong to me yo ketar ka ta sa me ta na re ta di hang ga in jin na da la wa nan ju jo na nyara ta jin ta ma yo na ma re ma me li te da ni ta yang nya pre man na do ma bi ga sim ta sim jan na ge che ting ti gi ding o da mon kru yong yo ma ta ma ti ne yong go ma ma ti ta che gi ko ri zo na chok na da do ko na to mo ge sim na de zo do k che ir ka in jin na ra chok ta lo ta jo no wa ku na chok ka jo no wa ku na Longkorda yonarata demu yersulkulu lamnita ngojiksu jogjimar changodoli degin jogunu ronang semna to mutang digdok asang gatong chindengin na yotog kugutom zre kalo amsonjina jigsu chokchikun jokha changu marjo ya jigsu ingina ochundi yersul to kulamni jogori ta jigsu chimuin nara ta chimuin na jent jenta ge jigsu latina kelizu yon sogesin jogunu changu to moiner degin jogunu wartani dega shiba chanchong da vokdan jogu no warka tani tuk jatong no tumuzri. Tuk jam no go warni, tash chignan na dain, dintsab shong dom na dain jina, diyan ga yang, shayi di loosong na dain, yang da tuk jam no go tawar tani, ngun na zungkuru jim jogo zo chitong chog chitong mungo karkuruk. Dain jina yang sama ga da ju, nyan son jina ngini war tani, shichag jog jin, sab jog chitong mungo katag chog, di shiba chanchong dain jina, di yami pungun da zigiz jig log dog. Тогда тоже там же там же не надо ты тонче не надо а что не а что голову сам сам не надо она за там одно сам сам не надо вам барадом да я а манчи как кролем тонче я там батина я что салон да я она да тонче часа то с салон кантина я там могу манчи что я там да на я она мамбаши го манчи на си го лошан там готу моя мама мек мама мек я ты чок я что да не что андын мен топандына кабыржей тончинда музышан та камузышан та деген ди ер сотоко не топар кара кабыржей юнгычиги дием сагны тана чосын ти ти татинанга сотоко тондогото горнамада чунди логмынын наану тезо чити тедин тазота я ти вартаниан тондогото чин шонго ди нен зонжен тончи шонго чончон чиги лонкорни харсарата тону бутому тончин чончон деген нара каматыни тукчосан жонума тагы жогма каркак Оңнан деген тоншыгын жого, лонкор кори тоншыгын жого, онда лор жығмен дава дейтін та, зейрің, лор жығмен дейтін дейтін дейтін дейтін, айыса сачық тоңтанған, тұстың енде түк жабдан нарадан, дөп пачын дейін ато енжірі дейтігі ем шатамын жоға. Үші қойып жығна, үші тоншыг қарқыр енжіна дейін, дан дей күнсімна, айыса сақығын жоғын өте енжіна дейін, логмар мастыга к логмар ди титана мати у хатна де исаса чурнанати де гутум тарасона тышыг кимгэ кэша жангуйны мал тысык чути вартыня тончинтавак ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཁྱི ཕྱི ཁྱི ཕྱི མི ཁྱི ཕྱི མི ཁྱི ཕྱི མི ཁྱི ཕྱི མི ཁྱི ཕྱི མི ཁྱི ཕྱི མི ཁྱི ཕྱི མི ཁྱི ཕྱི མི ཁྱི ཕྱི མི ཁྱི ཕྱི མི ཁྱི ཕྱི མི ཁྱི ཕྱི མི ཁྱི ཕྱི མི ཁྱི ཕྱི མི ཁྱི ཕྱི མི ཁྱི ཕྱི མི ཁྱི ཕྱི མི ཁྱི ཕྱི མི ཁྱི ཕྱི མི ཁྱི ཕྱི མི ཁྱི ཕྱི མི ཁྱི ཕྱི མི ཁྱི ཕྱི མི ཁྱི ཕྱི མི ཁྱི ཕྱི མི ཁྱི ཕྱི མི ཁྱི ཕྱི མི ཁྱི ཕྱི མི ཁྱི ཕྱི མི ཁྱི 지금 너무 욕 대단히 따서는 좀 지금 좀 까먹어 말이 대인제나 다 아주 따서는 거 인생된소니 돈 돈도 돈 진짜 소위 지금 또 있는 건
0: 아주 이제 드지체 아주 이제 나 쇼니에 저 텅디 랜층 그 찬바니 바 자 춤 희시 찬비는 아시 유일
3: 자 춤 희시야
0: Regen Latina, Joklke, and Jemjuk Tonchin de Shondana, Chantum Gazinza, Gandrina, Dishonian Genakamara Tamjurina.
2: Oh, yeah, Tandy Konifianugo, but you don't still come Mamma Shandre, Totsman Tunjina, Jemjuk Korkotonchin Shondana, and Dinangitatum, Tantum Shetchin, the Tumnaka Tatum, Tumnaka Tomo, and Dina, you don't have Mamma Kempi Jack, Mountum Tumuzunga, Tonson, Stone Tira Jana to Chirina, Dinunga. だちゅんでプチュンジサウテチュンジサウヤマナトンチンパサウトサガでマツコマリジェノラのチェションドのテンジナにだちゅんでトゥナナラシオンレンダムダンガンクルコジヨンデンクルジョナチュジェントトンチンチョンセルトモリテンジナヤンカカカオトンチンチョンガンダンガンクルコジマラヤンナガンカナランチョンガンチョチズクルコジマランダチュディツォクチュンヨチマロンディツォクチュンブナンディノナクシグンドモグ Sawi, Shimui, thank you to Marjango Tumduko, Tangina, Tungo, Ramanta, Kurkurkis on a duty owner. A duty hunger engine, Diondinunga, Tonghamamotin, Kupju, a mountain to Mujonga, Dunsen, Tongtira, Jara, Dentongo, and Dunsen, Dinayan, Melilla, Nutsetongo, Korka, Yaman, Diamanadin, Nursion Dormirino, Tikorka, Yamana, Tundi. Jumjuk Korka, Gormugo Koranda, Notelson, the Angrain Dinata, Jindain Dinachu, the journal.
4: Only Konas in Nimachaska, or Taton Chindishan, it on the Tonchin, Yamadacho, that on the day on the territory, Titsoka, the port in Notsilun, the journal to Gosgasinda, Monsorakan Tunjina, Gorgosinita, Sholin Jeta, Yamana, Tita, Tihanga, Tonchinta, Chun the Dorsan Tunjina, Sunyasa Kodina, and the Sapama San Tunjina Pimokuji, Tomuk, Tiwas the Gasin Tonchin Shondorian. Titsokayan Kepanan Tomika, which you read your news against all Tanizan Banmans of the Jabanian, Shungrain, you know, the Zaskan, Sindina, Master the Tea Station, a Gormoka among the Muslim with Yontava. Later, passing to the Shondi, Gormundra Kamata, Matan, the Zamatan Jango Secu, Tomu, Tiangrinjinada, all students, the Jango Yonti Titsokayan.
2: Don't you know that you have a mountain Jacob Jumjuk Jatum D. Ramba Tonson.
4: 레인지나

0: 中国是成罗庆家成罗庆什么叫罗文个啊？但是罗混，中国家成罗庆日把门个家成，而个呢养了错别，拉得错错。他们门个罗庆成这个比千里，而个亲家内特把，他们门个罗庆成这个比罗文个，而个种阿啷说？他们门个罗庆中华门个怎么错别？成种他比什么个啷个啷说几件个呢？这个就是有别，而个呢南边龙岩强了个。
1: 他们每个老亲家给跟节目，跟他们真乐。
0: 这可种啊，是他们去慢慢他们这个待你家，担心慢慢他们这个吧。是把人家不等于我家，当回担心人家的，给这个这些就吧。看了人家是跟你开始个这个人认真吧，他们这些就吧，跟那让我才会乐。
1: 这当官那吧，兄弟，先等吧个，这个弄个东村个，先能把些注意。今年先等吧个，那么样，正定着，正直，啊，正宁个，咱个日子弄得等于。
0: 现在没过个。现在把这个菜哇，你个像个现在没吃巴当，现在把这个啊，人个菜是所有种的，真实不是真正的现在下个。现在把这个得得，人个哪年了，是从哪么下过个？现在把这个真实把这个马季他们当，年底人们，这看上了从人们，我们把这个你们说了的呢，现在下个。现在把这个干嘛着急？现在个门通过时，你不得门通过过个？
1: 当时人家是比松下，中华门个行政出兵的去杀人的东西，人说啥子那是种的。当时把那批人的经过这个话是更的，听着强听当，真错的这个，而且从我记录那边当会是早晚的过没出来。今天才进行起，做这个立功当，按照立功你来，这外面不是，有次那么让你进跟去的。因为个年龄比较大，人是把人家个能人。
0: 这次日末了，说个木兰嘴巴姐姐，给我们村的个木个大等于，咱西八个，我了家头公主了，给我南七的没那个，咱七个人，我都就三个个。咱这儿你是过三级，他妈家头个，如果你是这些这个的，咱这儿的里面用是几个马子玩的，俺让恁刚好的门主玩的，卡本等俺跟陈叔没过多。人那几个当困难吧，兄弟，咱西个俺这个当不，得让个家头当个，咱这些当当，得让个咱这儿的，俺你是过三级了。
2: 德吉克山东格格南巴当，扎西巴南巴，丹木阿兰金康藏，俺能村东扎肯尼通比，扎西个阿特个东，扎西个巴普木卓玛耶呢。别让你吃吃个，伢能得加班个，加班不行办的呢。丹努德斯姆格托巴子给你上面，听听当参不拉门。呀，达德让个尼马藏，奥尔卡马藏，奥扎西维尼马，顿着比尼马，本什么做比，卡马德让张维提，村尼尔卡藏个尼马，罗尔提藏个尼马，扎西根藏个尼马，伊姆兰藏个尼马。 耶稣，俺那扎布托昆托格尼玛，下节皮的三比，蹲着格尼玛的多昆的。我尼卡这个不是我手里的哩，这是罗甘多曼杰拉的哩，那这个不是我打里的哩，他卡罗卡兹曼诺瓦的哩。都跟我这个什么那有尼，我这个会唱日杰那有尼，麦克姆东克姆刚这个那有尼，皮格加克索索那有尼，卡里东杰这个尼，日尼罗杰这个尼，耶稣公西这个尼。别等于格这个尼，这卡瓦江格林腾格，伊尔马尔本达那巴切那巴的莫伊那。 呀，当年杨哥，当年那个什么地儿，都搬到地，咱们这做起个啥那样子么嘛？么管嘛什么管，咱们那些个人嘛，也那些个，我看我讲个个做也那些个，而且那个什么个讲讲也那些个，就做些什么个样子也那些个，人吃吃什么个，吃啥也那些个，看么吃什么个，讲讲也那些个，叫那说什么个卡子也那些个，他们就什么个不来，也那些个，直接讲这个来啦。 呀，单车欧马，红车欧马，红车欧马，红。哎，我们家如真格罗罗，真格罗，人家个真搬家，男女个看到你，他这个结钱比那不值，就我那话话着不提，弄他格罗，说弄就多欧马红。哎，阿妈如路过前把路马如是拉车哇，东南城把路一弄你，他他们真马路一路哇，他多这个讲过来一路哇，让朋友弄着罗罗说弄就多欧马红。 也唔同那个家庭过了哇，全部那个班都去把客人接走起，为了你，那是个男人亲戚了哇，但都这当没现在那样都给侬了，全部收拢就到我们啊！呀，但他那年个过日子，什么跟比侬可能就侬可样个，穷亲单面不呀？也唔准我米多，也不晓得那些送顿着，那像就不先回去了哇？也他们这个人真那么做一点多，二大个都把日子就简单的拉嘛，谁家讲个接单年呢？红包都当讲个多单年呢？我怕他那讲个过单年呢，结婚过什么讲个么单年呢？ 我们同人讲个话，当年你说那家是讲个空，当年你个人提前通知就是当年你，像他们那么小点讲当年你，也是跟三个人去当年你，都是那么几老那年当年你，你当过也是老人呢，那是个比同城的呢，那把刚热干了呢，都不没老那时的呢，你这么好个子的呢，你都二十天的呢，你讲把生意搞出来呢，都还他们讲着呢。 나 고, 동, 크리, 치, 니, 나, 르, 염, 득, 장, 자, 이, 니, 야, 카, 치, 척, 증, 자, 이, 니, 마, 카, 치, 등, 당, 자, 이, 니, 기, 당, 소, 머, 등, 장, 지, 니, 니, 치, 다, 마, 르, 증, 가, 로, 이, 니, 카, 랑, 증, 크, 장, 자, 이, 니, 니, 니, 니, 니, 니, 니, 니, 니, 니, 니, 니, 니, 니, 니, 니, 니, 니, 니, 니, 니, 니, 니, 니, 니, 니, 니, 니, 니, 니, 니, 니, 니, 니, 니, 니, 니, 니, 니, 니, 니, 니, 니, 니, 니, 니, 니, 니, 니, 니, 니, 니, 니, 니, 니, 니, 니, 니, 니, 니, 니, 니, 니, 니, 니, 니, 니, 니, 니, 니, 니, 니, 니, 니, 니, 니, 니, 니, 니, 니, 니, 니, 니, 니, 니, 니, 니, 니, 니, 니, 니, 니, 니, 니, 니, 니, 니, 니, 니, 니, 니, 니, 니, 니, 니, 니, 니, 니, 니, 니, 니, 니, 니, 기니가 저거 투투이니 하동안 버롱 뻔뻔이니 남자모 저거 식식이니 탄체포 거차테트비니 착상오냐 모차차이니 도코르모니 차데드비니 로남 탐치자거초니 자남 탐치닝거초니 에탐초 예브진 노란디 스톱반도 디참리 조치샤난도 무즈기니 서케서제찬드그레라 야 따강와버케 고조트센 종거르 딜총거르 터짱고야거니까 짱고르다르 통히식니 자르도니 키총니 타이르서친 로콘르모소소르 모위엔로이 카차 이랑근 어자들이 이니 동거라 카코리 이니 동거서 혼재린장니 응아마서 본디민조니 너리 용나상자적니 지기 용나특자적니 노나진나크자적니 쇼오마니 그르잠소체니 마르체라니 그원조니니 구가무니 그르샤마이니 아무그라근 정콩이 노블카와자 난고브라적 노라무쿠 장글리아 뜨나르자무쿠 체신덤자이 노마오미 고고양아 그나카르오미 잠소미린치노 에마르세링 암카공아츠그나 주세로 템브르라메 이노차오미 체심체마치나 덕진준 고달랑이 이노 Even Torgon Sunger Tamatong, one Margaret Chonga Amani, Yanga Gozomakunda, Yeni Circasir Jan Grela Ya Tayans of Carmoranchi, Lalanga, Don Tanyasima Tukaro, Yanga Mamucho, Motonga, Lichambamba. Yanga Mamucho Mundi Tonga, Lago Fansum Johnny, Sikayan Mariza, Nawari, Yoni, Sikayanka, Lindy Bitu Chenis, Sikayanka, Lindy Sonum Chenis, Sikayanka, Lindy Badanian, Sikayanka, Lindy Wakayo, Nisika. Edgan Kirkawa Kazota Karu, Longa Chandra in Nisika, the Anker Kawar Kitsumet of Sertin Jandra in Nisika, the Anker Kawar Tonson Dummer Serun Chindra in Nisika. Edgan Kirchenga Chamna Torachin Kangazonda in Nisika, the Anker Namazon Chamna Kikaru, Tangatanda in Nisika, the Anker Sawchaka Chamna Chaton Jandra Chandra in Nisika. The Anker Tabjadira China says no Omikonda in Nisika, Chizavir, Nana Archinisika, Jackie, Narjamangunisika, Jemini, Nayan Balanisika. Если тарим сочон шигай гони сикрян ватан данги кимчэнтэни сикэргэн питрунгин соарони сикэ тогапор данги кардёсини сикрян мод кэтэнэн дадор дизошэнан дамузгини сирка я тагатэр сиви тэндор чи ожон тонги мандэни кагэр сива нартах сэмди тэнэн самчи мачэвни сикэ эвэл кунга чэндэм чэнга чэнди димди тамурса гони сиркэ сиржэ чэнзгрэла Ya, Tarkapar, Anna Chanjo, Nirkacha, Manan Chinjo, Nindo, Arjigjang, Manatana, Nirkacha, Chachang, Mananyan, Namini. Engi Petira Lamo, Yella, Tigmanga, Nyonyo, Yella, Nyonyo, Dama, Yella, Ndaganga, Kartiwa, Makusoni, Kayang, Tashi, Chitsimbo, Yasirje. Ya, Tatiran is on Tichi, Chakachem, Shigo, Shalamanjo, Yachosum, Gotun, Tuman, Java, Quaratis, Ninim, Baranian, Purin, Gonito, Yunga. Эц ангэр тимур гуаня машикэр матанганда яхалуу да мачагар ширдана мачава Та санжгэр сымдуртаг гэн анур саналон шиг монор гэн ашансан сежон ромондэг гэн арчикэн говра мөкөнөм гэн арго каржэг гэн ако кавога гэн Э калим нэрчэн барбар ялла нота таргул жигжиг ялла сонум жамсон чичи ялла гонтан ярдан бимпэд ялла Эли данан мил мэн бижави шунга цела гэрмэн цэгомэ кэ шунга нор ла гомин замбалай шунга тэрсэм кэн тэр комчхсэм гэ шони драси мондэншэ
0: Я тата лолонд талур терн семуг чанур тавчтала на кали лонг тар тарглу жигжигиго мондын дотон дотон датни терн гэн дансиг анхтг тунг кармачик тажина аргатан тан чунг дэн дэн нвдэн аргатан тан чунг жалхчи гни аргатан тан чунг бадэн эрг эрг аргатан тан чунг жатиг жал аргатан тан чунг дгнга арга динэнг чим туйш гатэн аргатан тан чунг жатиг жатэн чиг май гатэн аргатан тан чунг дгнга арга лан жигэн жигэн ти тофкэр Аргатан тан чун вдэн гэ тигрэ. Арэ там кэна ба. Сюни картэ жилин дандэр ашигэм кэнэ инэна. Дансиг анхтэг нипарэл.
1: Зэ кого манжун шиг мо шапа там гэ хаса. Шапа гэн бу тэг ми вэ жэ там кэн дандэр кэ вдэн бэ тэн. Дэржэ кэн готэн на ба тэн шэндэм гэ гэр гэн на ба. Та тэн гэ дансиг ба на ба. Шуг со со ни тон бэ кэн жэн на ба. Чэ чэ цэ ма дэ мо инэ. Нан нэ цо цо кэ дэ гон хо зон чэн нэ ю цо ни тон бэ. Та тэн гэ дансиг шапа бу пэ мо дэ ма ин. Та тэн шапа кашгына карцын ичэн замбуулан гэрчэн хамаарга топазги чинчэн хамаазган цомна рэнгэ витэгдэ мэхцэнэзгэ онмар эрэмни гэлэн замбуулан гэ витэг цэма дэни лосм шипи нуртэнгэ шапазгэ тагдгийо цэмэ итгэдэн тэмбэр мон я ta te rung ga nya ma zung kar ma zung ta hi wi nya